jeg fant frem en litt spennende coverlåt av denne Wider Shade of Pale. Archie Brown fra 1983 spilte vinyl single, så det en låt som en versjon, rettere sagt, av melodien som ikke man hører så ofte i dag, det skal være sikkert. Men originalen til denne melodien, ja, den

Alan Jackson, Don't Rock with Jukebox. Jeg vet hvordan jukebox er det da. Det nesten borte det, vet du. Før så var det mye, mange jukebokser, eller jukebokser, eller jukebokser. Spillingen holdt en sånn Olav-greier, og så masse rart på det. Med plater og trøkka på i kroner, så fikk du en plate, ikke sant? Men det var den gangen. Nå vet jeg ikke om det finnes noen jukebox lenger. Det liksom ikke akkurat der jeg vanker. Men før så var det mange. Vi spilte, vi vet du. La på, spilte og synes det var jævla gøy. Det var det, den gangen. Det var den gangen det. Ja, vi blåser det vi. Ja, det var den gangen. Vi kan sitte og mimre, vi vet du. Om det rockola, jukebokser og hva det nå heter for noe. Ja, det var tidligere. Clint Beck, Betty Man.

Ja, Anders sendte meg en sms og forteller at han har vært innom et sånt sted som jeg snakket om. Står det her sånn, et sted som du snakket om. Og det var spennende å gå inn, og det var tomt å gå ut, skrev han på en sms. Ja vel, sånn er det. Og han vil også høre på Jennings, Nilsson, Cash, Kristoffersen, Highwayman på Radio Riks.

En 3 meter vind i sekundet. tre meter. Hvordan blir det? 3 meter vind i sekundet. Det det? Ja, det står det. Så da blir det det da. Fredag blir det en, kanskje 30 grader. Da blir det varmt. Varmt. Og lørdagen kan det bli 29 grader. Kan det bli regn ute på kvelden. Men det blir bare ikke lenge. Det skur. Det kan komme 3 millimeter nedbør. Det ikke så gærent også. Det trenger litt vind i håret og litt vann i kne, så da blir det helt ålreit. Og til uka så det veldig bra vær. Ja, sol. Så ser det som sommeren tilbake igjen, og pass på solkrem. Ikke la unge sitte i bilen mens du går inn i butikken med luktige vinduer, og ikke dyr heller. Nei, det ikke bra det, skjønner du. Det ikke bra, du skal ikke det. Altså, du drikker mye vann. Bare sånn at du har fått det inn med TC. Ja. Randy Travis her på Radio X, Heart of Hearts.

han får tid å komme hjem daget, en seks dager på veien. Og så det dagens ord for dagen da, det Sonja Hennie som har satt så, juveler avleder folks øyne fra rynkene. Ja, har du rynker da? Nei da. Dagens trevits, har du bodd der hele livet? Ikke ennå. Det var akkurat, det var jo grei da. Og så navnedag i dag, det Sunniva, Synøve og Synne som har navnedag i dag. Og jeg synes dere skal gå og kjøpe dere en fin blomst, ja. En blomst og sette på hylla, kose dere med en nydelig blomst. Det finnes, ja, det finnes blomster. Hvis ikke du har en venn som stadig gir deg blomster, så kjøp en blomst selv, det greit. Det var det jeg hadde i dag. Jeg er tilbake i morgen til samme tid. Ha en fortsatt god dag, nyt dagen. Kjør forsiktig, svøm forsiktig, vær forsiktig, ikke drikk for mye. Knut Jeppsson takker for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms på 911-97253. Sikkert noe du ville ha sagt som du ikke tør å si, men som du kan sende en sms på 911-97253. Tom Gibson og Langsom Mi på Radio Rik, som her døgnet rundt på FM DAB og på nettet.

Alan Jackson, Don't Rock with Jukebox. Jeg vet også en jukebox er det da. Det nesten borte det, vet du. Før så var det mye, mange jukeboxer, eller jukeboxer, eller jukeboxer. Spiller jo alle sånne Olav-greier, og så masse rart på det. Med plater og trøkka på I kroner, så fikk du plater, ikke sant? Men det var den gangen. Nå vet jeg ikke om det finnes noen jukebox lenger. Ja. Det liksom ikke akkurat der jeg vanker. Men før så var det mange... Vi spilte vi, vet du. La på, spilte og syntes det var jævla gøy. Det var det, den gangen. Det var den gangen, det. Ja, vi blåser det, vi. Ja, det var den gangen. Vi kan sitte og mimre, vi, vet du. Om det rockola, jukebukser og hva det nå heter for noe. Ja, det var tider det gitt. Clint Beck, Better Man.

Anders sendte meg en sms og forteller at han har vært innom et sånt sted som jeg snakket om. Står det her sånn, et sted som du snakket om. Og det var spennende å gå inn, og det var tomt å gå ut, skrev han på en sms. Ja vel, sånn er det. Og han vil også høre på Jennings, Nilsson, Cash, Kristoffersen, Highwayman på Radio X.

det er greit, Knut, at du sitter her. Du kan i hvert fall si hvem du er, da. Så bare sånn hilser på folk, han er litt hyggelig. Det er greit å være hyggelig. Hvordan er det? Har du det hyggelig, du som går, sitter, løper, står, eller hva noen gjør? Har du det hyggelig? Ja, det er så hyggelig her i studio. Sitter her for meg selv. Jeg skjeier litt ut, da, skjønner du, for jeg hadde ikke begynt. Jeg tok meg et glass cola i dag. Det er ikke hver dag det, altså. For jeg tenker liksom på at badebuksa skal på. Ja, den skal jo av, da, men det er ikke akkurat det. Den skal på, i hvert fall. Og da det er det ikke lurt å drikke cola, for man sier jo at cola, det er kroppsbygging. Det er kroppsbyggingsbrus. Du bygger kropp, men det er kanskje ikke akkurat den kroppen er ute etter å bygge. Nei. Men i dag så fikk jeg så lyst på cola, altså. Er det greit at jeg tok en glass cola? Bare sånn, bare ikke det blir hele dagen. Nei, jeg var sånn koliker en gang. Jeg drakk cola veldig mye. Og det syns det, altså. Ja, det kan ikke si noe annet. Nei, men jeg kan jo si morgen for det. Hei og god dag. Ja, kulpen har jeg hørt det, klikket. Sitter og trøkker på kulpen, det er sånn rastløs klipping, eller klikking, er du sånn? Sitter med kulpen i hånda, så sitter jeg og spiser på den, og så på tupen, og så trykker du på den, bare for å ha noe sånn nervøsitet, eller hva skal jeg si for den? Du må fingre med noe. Ja, du må fingre med noe. Det er alltid godt å fingre med noe, bare ikke bli for mye fingring. Jeg har ikke sagt det jeg egentlig skulle begynne å si, men det ble så mye annet. Knut Jeppsson heter jeg. Hei. Hei, god morgen. Og har du lyst til å sende en sms til meg, fortelle hvem du er, og hva du ikke har gjort, eller hva du skulle ha gjort, så gjør det. På 911-972-53. 911-972-53. Fint, det nummeret. Ja, det er så bra, vet du. Jim Lovdetail. Heaven. Heaven's Flame. Akkurat. Jo, vi får det gjør vi.

0: Ja, skal vi se på temperaturen rundt omkring de store byene I Norge. Kristiansand for eksempel, 25 grader I dag og 25 I morgen. Stavanger 15 I dag og 20 I morgen. Bergen 15 I dag og 20 I morgen. Skal få litt fint vær I Bergen også, ikke dårlig. Trondheim 13 I dag, 17 grader I morgen. Bodø 14 I dag, 15 I morgen. Ikke så bra nordover. Tromsø 18 I dag, 15 I morgen. Og Kirkenes 16 I dag. Ja, det blir bra på torsdagen da. 20 I morgen. Det ikke dårlig det, altså. Nei, jeg skal ikke klage da. Nå skal vi se hvordan... Det litt sånn der... Når du tenker på det, så det priser, og det som skjer nå I Hormuzstredet rundt der, sånn når USA har angrip I Irak, og Irak har smelt litt rundt omkring på amerikanske eidesteder, eller hvor de har et eller annet som de har kriget på. Det forandrer kursen på penger. Ja, vi får se da, vet du. Jeg vet liksom ikke hvordan det havner, men euron ligger nå I 11 kroner og 21 øre, og svenske krona ligger I 101,50. Dollaren I 9,81, og pundet på 13,13. Og danske krona på rundt 145, så det er litt ustabilt med det kronekursen, fordi det avhenger litt av oljeprisen også, hva et fat olje koster. Det rart det skal ha så stor betydning, men det har det, enten vi vil eller ikke. Stenner Albrigtsen, ja, The Old Flame Burns, ja, det er noen som har vært igjennom det også.
1: Joller

Han får tid å komme hjem daget. En seks dager på veien. Og så det dagens ord for dagen da. Det Sonja Hennie som har satt så. Juveler avleder folks øyne fra rynkene. Ja, har du rynker da? Nei da. Dagens tre vits. Har du bodd der hele livet? Ikke ennå. Det var akkurat. Det var jo grei da. Og så navnedag i dag. Det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag i dag. Og jeg synes dere skal gå og kjøpe dere en fin blomst, ja. En blomst og sette på hylla. Kose dere med en nydelig blomst. Det finnes, ja, det finnes blomster. Hvis ikke du har en venn som stadig gir deg blomster, så kjøp en blomst selv. Det greit. Det var det jeg hadde i dag. Jeg er tilbake i morgen til samme tid. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Kjør forsiktig. Svøm forsiktig. Vær forsiktig. Ikke drikk for mye. Knut Jeppsson takker for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms på 911-97253. Sikkert noe du ville ha sagt, som du ikke tør å si, men som du kan sende en sms på 911-97253. Ton Gibson og Langsom Mi på Radio Rik, som her døgnet rundt på FM DAB og på nettet.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Velkommen feriespesial på 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix. Og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Hei alle sammen, velkommen til min sending. Jeg har en timesending, Heins feriespesial, og klokken har passert 23.00 hvis du lytter på sendingen på hovedtiden på onsdag. Sendingen går også I reprise da, klokken 19 på torsdag, så det kan hende at du hører den også på klokken 19. Vi skal starte det hele av på 80-tallet, rett og slett. Madonna, Live to Tell.